Tule biruza marwalio muli nyereso mana katondo mramo oyogwe basibula ku kitanda naye sente nezubulezi mujayo ali mudwaliro bamukwatiddeyo tatale ko gabirire atebwa veyo muli nyereso kusomana katondo mramo masekete erebozi yandaraba rikosheket erebo manzi yandaraba tokuita omugabirizi wafe tokuita gwagabirira ikatonda bakatonda kwe wagamba mu kigambo kyo tubwe tubatusaba tusabe ntutuwe mmere ya lero tata tukusabona ko lwahero deko gabirira ikatonda bakatonda deko gabiryo gwo mugabirizi wafe muri Yesu mana katondo mramo siye gwe mpera ya fe nene sigwa wagamba Abrahamu tenze mpera ye nene sife bana baisira ba Abrahamu sife basikabo busikabwa Abrahamu Isaka ne Yakobo tata ye gwe mpera ya fe tata leko tugabirira machagalero tegukurire tugurawe tulibye gulu otuwe tatu obugabirizi muli Yesu Kristo mana katondo mramu tabanga tukuita tabanga tukukabirira amachagalero yamba katonda bakatonda yamba tatu mulunje muli Yesu mana katondo mramu katonda bakatonda tata sewo erifa bazukuka tata bagendo kole minimo ejenja urai katonda bakatonda tuwaye mirimo jafe jole tuwaye businesses zafe jole ngatubiwonga yo jole ai katonda bakatonda ngatukuita moyo wa mkama tukuita katonda bakatonda tukuita gwe manyiga fe tukuita gwa muyenza we bintu byona nga tugenda kukola tukulembere ngo mulirogocha tusoke ya ikatonda bakatonda eri aba ba business tata sebo ali wabagenda okusubula tata balunga merie male ntufu muli Yesu mana katondo mramo marebo sikata yaraba emyojo nejiretera abantu okusubula ebifo okusubula ebivundo okusubula ebi expired okusubula ebibe tata omulunjo mwesigwa ejo tujigana tujuwa kanyama chagalero muli Yesu mana katondo mramo katonda bakatonda tata sewo deko tulunga mirie bitufu muli Yesu mana katondo mramu katonda bakatonda tata sewo tata omulunjo mwesigwa eri abo tata sewo abetaga bakasitoma neta bakasitoma mubunji eri aba restaurant eri aba boda boda eri aba taxi tata sewo eri aba boutique buli muntu business zaina aba wholesale ne retail aba grocery katonda bakatonda yamba tata omulunjo mwesigwa eta customer yo musajjo yo tata sika chapati eta customer ya basajja eta customer yaba chala leta customer katonda bakatonda eri buli mukozi yona tata inaba business ngayetaga bakastoma leta chitanga tagwao muli Yesu customer na katondo mramu eri abakozi be mirimo bona tata bagenda okole mirimo amachagalero tukuita moyo wa mkama jango tusobozese okole mirimo ngabwe tuino jikola muli Yesu customer na katondo mramu tabanga tukuita tabanga tukukabirira tabanga tukwegaida manda bosaka tayaba rikosi yandaba reboshekitirima mata papa rakat ayarama tukuita moyo wa mkama tukuita katonda bakatonda yamba yamba yamba amba gwe manyiga fe yamba gwe muyenza we mintu yona kubanga ye gwasobola okutusobozesa moyo wa mkama okola emirimu nga bwetu ino jikola kitanga omulunjo mwesigwa kyatuva tuyumusa abasawo bonna abali marwaliro abalongosa abazaalisa tata bananseze abenjawulo katonda bakatonda pambaze kisa ekyagala barwadde n'okubalabirira nga bwe balina okubalabirira n'okubajanjaba nga bwe balina okubajanjaba bawa omutima ogw'okwagala bambula okwekaanya kwonna bambula obutayagala bwonna obukyayi bwonna bambula katonda bakatonda bambaza ekisa mulinyire Yesu mana katondo mramu abapolisi tubawayo jole tata omulungi omwesigwa basobozese aba UPDF aba security forces ez'enjawulo basobozese okukola emirimu gyabwe nga bwe balina ogikola awatali kutulugunya bantu awatali kuyisa bubi abantu naye bagikola ekatonda bakatonda nga bwe balina okugikola abalungamizibwa moyo wa mukama muli Yesu mana katondo mramu abagenda mu ofisi tata bawa amagezi okumanya n'okutegeera bakole emirimu gyabwe n'amagezi n'okutegeera abahandolinga abantu babahandolinge bulungi n'amagezi n'okutegeera n'ekisayi katonda bakatonda muli Yesu Kristo mana katondo mramu abagenda okunonya emirimu bakulembere ng'omulirogocha basoke yai katonda bakatonda batekeko okuganjako basobozese kitanga tagwawo muli Yesu Kristo mana katondo mramu katonda bakatonda tata sewo onako tuluwayo jole buli mukazi na buli musajja kyagenda okola onaku lwairo kyagenda okuteeka kwengalo abagenda okusigala ewaka nga tukola emirimu gy'ewaka nga tufumba nga tusimula ennyumba nga tukola tuoze engoye nga tulabirira abaana tuyambe naffe tusobozesa ikatonda bakatonda muli Yesu Kristo mwana katondo mramu tata buli mukazi na buli musajja amachagalero kitanga tagwaho deka buli kyetugenda okuteeka kw'emikono tata kiraba omukisa muli Yesu Kristo mwana katondo mramu tabanga tuyita omwoyo wa mukama atusobozese atuwa amaanyi okola bye tulina okola atuwa ekisa atuwa amagezi okumanya n'okutegeera mulinnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mana katondo mramu
Katonda baka.

Katonda tata sebo tukuito na kurwa lero ngatuwe wayo joli ay katonda ba katonda tata ngaturuonga wa mansogo ngatu sabo sazembuli nkwezo mulabe sitani sazambulu kutesa kwa mulabe kwa atesezo vla mwafe kwa ateseza magenda gafe kwa ateseza makaga fe kwa ateseza vana bafe kwa ateseze minimoja fe oko tuku sazamurwa lero mulichile somada katondo mlamo tufafaganya buli nkwezo mulabe sitani tufafaganya buli nkwezo mwabe tutegula buli mitego jo mulabe sitani tupangula buli mipango jo mwabe mulichile sukusomana katondo nomram tokuita moyo wa mkama teko kutesa kokola bisiwe teko musaigo kutogerera ibigambo birunyi onako rwalero muri leso mada katondo mramo marebo shika tayaraba rama mama mama rakata yaraba rikosika tayarama rianda baba sekete tokuita tokuita machagalero yamba yamba yamba yamba yamba kwa mkwano gwange yamba kwa manyiga fe yamba kwa minza bintu yona muri leso kusomana katondo mramo wali wabalosa galota gabe onako rwalero katonda bakatondo tuku yitale kosa zemo ega galota gabe nevigendele wabiajyo avalo sente avalo semisota onako rwadero tulumbaga na gotago tulumbaga na galotago tuga savulula tuga sugukulula tugo chomlido ege misota avavafo pasi magenda mneso manda katondo mnama tubiyo chomlido kwa katonda tubiziki nisebilo tuwebio nevigendele wabiajyo prenyele sukusto manda katondo mnama marebo sheketireba rikosi yandaraba mashakata yaraba rikosi katera mandara baba baba riko seketireba wali wabasuze kubyoto tatanga watufira amin wali wabasuze kubyoto tatanga batulamiriza kwebigambo bakute bifananye byafe bakuta manyaga fe bakuteta teta kali watu yode mbigere katonda bakatonda tatase ne batuteka kubyoto ne batulamiriza kwebigambo ne batuteka kwa malogo onako rwalero turumbagana buri malogo gona ke bakoze chiro chalero abantu kunamide tata abantu kunamide bazukuse chiro ne bajja ku mageti gafe tata ne bajja ku bikomero gafe ne bajja ku mayumba gafe ne bagenda mu ndimiro zafe ne basera ne bapamamo ne bakunama onako rwalero buri bye bakoze tobipangulura tobisazamo tobisabulura tobikwamu ebikopola byomusayi n'omuliro prenyere Yesu Kristo bana katundu bana amadagala ge batu simbide tugasimula ko muliro n'omusayi gwa Yesu tusimula amataba ago musayi kakurukusebye ebidagala byara ge batu simbide amalogo batu simbide ke batu fuide momende tugasimula kwa mafuta n'omuliro gwa katonda prenyere Yesu mada katundu bana tubigana okulaba omukisa tubigana okulaba omukisa tubigana okulaba omukisa marebo sheketireba rikosi yandaraba masekete yereba rapapapapa rakat ayarama rikosi yandaraba rakata yana mama mulinyere Yesu Kristo mana katondo mrama katonda ba katonda tata sebo tukuitona kolwalero leko twalo bufuzi bwona tatambula mu bwafe twalo bufuzi bwona mu mini moja fe twalo bufuzi bwona mu bana ba fe mulinyere singa manya Yesu Kristo mana katondo mrama leke chiti bwacho chirabisi beri obula mu bwafe leko bulunji bwobula musibwa ikatonda ba katonda makaji ga fe mini moja fe bana ba fe lekae bulunji bwobula bisibwa chitanga tagwawo mulinyere singa manya Yesu Kristo mana katondo mnamu katonda ba katonda tata sewa mkasera kano tuyu musawa wadebo na ngatuwa wayo jori wali wabaru wali dewa kakete baina na kasente kama tuwala mduwa lido wali wabaru wali de kubita anda tata marwa ida genja ulo avali ya chirudu katonda ba katonda avali ya mulangu avali insambi avali rubaga avali mengo avali mdistrict zenja ulo tata mbale mbalala kabale katonda ba katonda tata sewa wali mdistrict zenja ulo jinjanga baru wadebo na tuba yu musatuba wayo jori katuonga wansu wenda gano msaigo shitanga tagwa o tuende nyobu talibu tukirivu bwona enzijize tuagulo enzimruwande nezingira sasi lai katonda baka tonda na hazo tukuzino msaigo mulinyire Yesu Kristo mana katondo mnamu abarwada abamba dokuwe chawa abamba dokutia abamba dokuwe mulugunya teko nazo na korwa ilo tukuza ikatonda baka tonda abeta midwe tatanga wata nusokulo ozo kufa tuwa mpune bido uoze vyo mulinyire Yesu mana katondo mnamu enanga tuwa onga wansu wenda gano msaigo shitanga tagwao tuita msaigo gusumula Yesu Kristo watambula ngangu uonya na machagayo tukuita tambula genda marwali genda maka koma kubarwade ae katonda bakatonda baonye wakoma anga kubarwade nebaona wayogere liendu wade nezisirika tata na machagayo tukuita moyo wa mkama tukuita Yesu Kristo deko sinka na barwade mwona abarwade ba pressure abarwade ba sukari abarwade ba sirimu abarwade ba ausaze abarwade migongo abarumwa maguru abarumwa manyo abarumwa maso abarumwe mitwe tata basinka nayi katonda bakatonda abana abato tata bajjo muliro katonda.
kumba mulinji Yesu Kristo mana katondo mulamo oh tukuita gwe manyi gafe tukuita gwe muyinza we bintu byona yamba katonda bakatonda yamba tato mulonje yamba gwe manyi gafe yamba gwe muyinza we bintu byona deko somulure deko wonye deko chuse Banyeri singa manyeri ya Yesu Kristo mana katondo mramu katonda bakatonda tata sebo tuyumusa bakaza balumu okuzala basinka nayi katonda bakatonda sindika ba malaika bazalisa mawode sindika ba malaika bazalisa katonda bakatonda deko moyo wa mukama bamamire bazale bulungi kitanga atagwaho muri nyeri singa manyeri ya Yesu Kristo mana katondo mramu katonda bakatonda tata sebo tukuita yamba katonda bakatonda yamba tato bulungi omwesigwa muri nyeri Yesu Kristo mana katondo mramu tata tukuita kitanga tagwawo kulwaba sibebo nabali makomera tata wali wabagenda enga tebali na musango ngaba bakwatirwa obutima baba kwatirwa obujja tata baba wayiriza koloko kakatonda bakatonda osalo musango gwensonga mulinyira isoma na katondo mnamo wali wabagenda yo lwansonga ngabaze misango naibwe batuka yo nebenenya tata neba kuba muchifa sasi lai katonda bakatonda ngabwe benenye za tata sebo nikabatewe bere bademe mulinyira Yesu Kristo mana katondo mnamo katonda bakatonda tata sebo yamba bantu abo basinka nayi katonda bakatonda abatanda bakuloko kabaloko ke mulinyira Yesu Kristo mana katondo mnam katonda bakatonda tata sebo tabanga tukuita tabanga tukukabirira amachagalero kuwabana bafai katonda bakatonda abana bali mu holiday kitango mulunjo mwesigwa abambali mu holiday abazade tebaina kya kubaliisa tata leko gabirire mulinyira Yesu mana katondo mnamo wakati mu holiday tata bana bafena darabo buwala abasajja baba bakanulida amaso abasajja jababa babalinze kitango mulonjo mwesigwa abana baffe bateke ko obukume betolozo olukomera lw'omuyo n'omusaayi bakweke kitanga tagwawo omubi watasobola okubalaba mulinyira isoma na katondo mulamo tato mulonjo mwesigwa tuko olw'omwoyo wa mukama alimirize ekibi n'omusango abana bala tubaleka waka tata ne tugenda ku mirimo tubalekera TV tubalekera amasimo tato mulonjo mwesigwa teko olimirize ekibi n'omusango bakyayise ekibi ai katonda bakatonda moyo wa mukama mamira abana baffe wakati nga basigadde waka kitango mulunjo mwesigwa bakyayise buli manyi gona gechebe mulinyira isoma da katondo mulamo deko bawo omwoyo omukulu owokutegeera n'okumanya owokutya katonda tumusabira abaana baffe omwoyo owokutya katonda tumusabira abaana baffe amakyagalero mulinyira isoma da katondo mulamo kitango mulunjo mwesigwa deko bawo omutima tato gw'okusinza n'okutendereza n'okunoonya okusoma bayibuli tato mulinyira okubeera mu services ez'enjawulo n'okwagala katonda n'okubeera ku TV vizo bwa katonda mulinyira Yesu mwana katondo mnamo abana baffe bambazo kwagala katonda bakyayise kibi kitanga atagwawo mulinyira singa manyira Yesu Kristo mwana katondo mnamo nabanga tukuita moyo wa mukama mamira abana baffe tata sebo bakweke buziba okubera okwa katonda bakweke buziba wo musaigwa Yesu mulinyira Yesu mwana katondo mnamo burukutesa ko mubikwateseza abana te kugenda kulaba mukisa eje myo eji banonya eje bisiyaga ejo bubbe ejo butamivu tate jo tujawula kubula mubwawe mulinyere isoma na katondo mramo tubaonga musaigwa Yesu tusaba moyo wa mukama basinka na ikatonda bakatonda tato mulunjo mwesigwa ambaze ntisa ye doba chaise chewe mulinyere singa manyere Yesu Kristo mana katondo mramo tu musegwa ngali afa Uganda ngatuluwa yo joli tuluonga wansu endagana musaigwa Yesu twenenyeza ddala ku lwaba na Uganda bonna tatu olw'obukaawo buli mitima obusungu obukyayi obutasonywa obiri mu mitima gyaffe ng'abana Uganda tusaasire tunaaze tukuze n'omusaayigwa ayi Katonda bakatonda twenenye olw'okusinza bakatonda abalala tatu obusamize bwonna okusinza bakatonda b'oku nsozi ab'omubibira ab'oku migga b'oku nyanja tusaasire Katonda bakatonda wetusinziza bakatonda be abalala tusaasire tunaaze tukuze n'omusaigwe ayi Katonda bakatonda mulinyeri singa manyeri Yesu Kristo mwana katondo mulamu twenenye olw'omusaigwe tuyenga Uganda kuyita mukujja mwembuto kuyita musaddaka zetuwayo tusaasira ayi Katonda bakatonda wetuyo omusaayi mbutemu saasira naaza tukuza n'omusaigwo mulinyeri singa manyeri Yesu Kristo mwana katondo mulamu twenenye olw'obwenzi obubisaayi bisiyaga tusaasira okwetunda ku nguudo saasira Katonda bakatonda naaza tukuza n'omusaigwo obutamivu bwona tukuza
tukuza tukuza tukuza leko msai gwa gutukulize tale mtima jaba na Uganda gutukulize tale bikolwe bebe ebyaba na Uganda amulinye lisinga manyeri ya Yesu Kristo mana katondo mlamo tato mulonjo mwesi gwa tukuza buli muna Uganda yena tukuza obwenzo obutamivu obunyuwe njaga tukuza tukuza tukuza no msai gwa tato mulonjo mwesi gwa tukuze tukola byonna tate bitali bya wakatonda mugwangali afe Uganda obulimba tukuza katonda bakatondo obuyaye tukuza nali za dala kitanga tagwa omulinyere Yesu Kristo mana katondo mlamu tuyumusegwa nga Uganda nga tuli wayo joli nga tuli wonga wansi wendagano yo musayi gwa Yesu tato mulunjo mwesi gwanga tukuita jango bere katonda we gwanga Uganda leko ofuge gwanga Uganda fugira mba kulembeze bonna okuvira dala ku president paka kumkulembeza semba leko ofuge fugira mitima jabuli muna Uganda kitanga tagwao osugukulule buli kisimbe chota simba mu Uganda kubanga bwe kisobwe kyawandika bantu buli kisimbe chota simba kiri simbululwa buli kisimbe chota simba kisimbululwe okutandikira ddala ku bisimbe biri mitima leka bisimbululwe mulenyere isoma na katondo mulamu ebyo bisimbe byobusungu obukawo obukyayo butasonywa ebisyago obwenzire kabisugukulwa mulenyere isoma na katondo mulamu katonda bakatonda tata sebe gwanga Uganda tuli wayo joli kitanga tagwao nga tuluonga msaigo nga tusazambulu kutesa kwa mlawe sitane kwa teseze gwanga Uganda okutesa kwa kuiwa msaigo kutesa kwa kutabuka tabuka kutesa kwa entalo kwa tukukano kwa labo mkisa mulinjire Yesu Kristo mana akatondo mlamu deko kutesa kwa kulabisiwe kugwanga Uganda tuko uole minembe mgwanga Uganda tuko uole sanyi mgwanga Uganda okula akulana tata mgwanga Uganda mulinjire Yesu Kristo mana akatondo mlamu gwanga Uganda tutie kamikono jo tata mulinjo mwesi gwereka gwaba fuga fuge gwanga Uganda bonali fuga tata sebo tunarabe minembe jo tunarabe obulungi bo ekitiibwa kyo kinale sibwa gwanga Uganda abantu baloko kama kanisa gazimbiwe gu Uganda ewereze Katonda mulinyerisinga manyeri ya Yesu Kristo mwana Katonda mulamu tusabye amina era amino sobola okusigala ngu osaba can continue praying sabira abachala sabira basingo saba saba saba Katonda ngabu akulunga miza katigwa chaulile chisacho kusabo sobolo kende za volume ye radio yo gweno sigala ngo shaba faba sigade katugende mu kigambo ate tusobolo kweyongwilo komawo tusabe mulinya eliya Yesu tuchadilinga no mubiri no kwegomba kwa gwokubi kotade ate mwana watu neche tusobolo kuita okwaka ko mubiri. We are dealing with flesh and its evil desires, stroke its lusts. Amen. So, sila omu pia, ichitegeza ntandikira wenye nyine. I'm not seeing anyone new.

omupya aliwa simulabako, ekitegeeza nti tusobola okweyongerayo we twakoma. Bw'oba oli mupya, mpanikirako omukono tulabe engeri gye tusobola okuyamba.

0: Kale tugenda kusaba naye njagala ofuka omutima gwo maaso ga Katonda ku lw'amaka mukwano gwange bwe tugenda okuba nga twegayirira ku lw'amaka gwe omufumbo ng'olaba ekyoyo kino ky'obwenzi kikutaawaanya oba kitaawaanya bbaawo oba gwe gwe kitaawaanya oba kikujjira mu birowoozo abalala mwana wattu nga kikyakujjira mu nsi y'omwoyo funa ebisajja ebikwegattako bikawuula nabyo byonna myoyo gya bwenzi omwoyo ogwo gusobola okuba gwakika gusobola okuba nga abantu bagufunireyo mu bigurupu abasajja babeereeyo nga bali mu bigurupu bagenze mu kulaba omupiira batandika kunyumya ebiboozi tolina kubeera na mukazi omu kati omwenzi omwoyo ogwo gujja oluusi lwa groups gusobola okujja olwakuba nti muzimu gwa kika ate omwoyo ogwo gusobola okujja olwa pornography esimu zetubeerako ne tivi ne butabo bwe tusoma ate gusobola okujja olw'eddogo omuntu n'ayagala kwawuka n'amaka n'ayagala kutta amaka g'abantu n'asindika omuzimu gw'obwenzi bagufuuyira mu mindi bamwambaza ekyoyo ky'obwenzi n'atabuka omusajja n'akyuka n'afuuka mulala oba omukazi n'atandika okwenda amiina katugenda kuba nga tukola tutya tugenda okuba nga tugulumbagana mu eriya ezo zonna katugenda kusooka kwenenya olw'obwenzi twenenye olwa gurupu twenenye olw'ebifaananyi ebibi bye tulabye ku masimu twenenye tumale kwenenya olw'abasajja n'abakazi ate tubeere nga tukaabirira Katonda ayambule abantu abo ate abambaze obutuukirivu ate tugumbe omwoyo ogwo tugufulumye mu maka mu linnya erya Yesu Katonda omulungi Katonda omwesigwa Katonda ow'ekisa Katonda ow'entiisa Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukusinza tukuyimusa tukugulumiza nga tukuwa ekitiibwa we yatandika obufumbo mu lusuku Edeni Katonda aba Katonda Taata Ssebo n'otonda omusajja n'omukazi nga ye Adamu ne Eva n'obatonda n'obawa omukisa n'obagamba mugende muzaale mwale mujjuze ensi ate mugirye Katonda olina pulaani ennungi walaba nga si kirungi omuntu kubeera yekka mu luberebere essula ey'okubiri n'ogamba nti si kirungi omuntu kubeera yekka n'omutondera omubeezi amusaanidde Katonda omulungi omwesigwa ow'ekisa ow'entiisa tweyanzizza kubanga watonda amaka ate ng'ekigendererwa ky'amaka taata omulungi kyali kya musajja omu na mukazi omu nga musajja omu bwamutondera omukazi omu ate taata omulungi nga balina okubeera bonna olubeerera ng'okufa kwokka kwe kulina okuba nga kubaawula tukwebaza olw'ekirabo ky'omaka kye watuwa ekirabo ky'obufumbo kye watonda Katonda aba Katonda Taata Ssebo wasobola okuzaalibwa abaana abatya Katonda wasobola okubaawo abaana abazaalibwa taata omulungi omwesigwa nga bagenda okuweereza Katonda taata ensi esobole okweyongerayo kitange atagwawo ate mwana wattu tubeere ng'omukazi ayamba musajja n'omusajja ayamba mukazi nga babeerawo nga tebawuubaala kubanga walaba nga si kirungi omuntu kubeera yekka era nga mu butuufu bya ddala kyo si kirungi at all omuntu kubeera yekka tukwebaza Katonda aba Katonda olw'amaka gonna gonna agali mu nsi yonna tukwebaza olw'amaka g'abaweereza tukwebaza olw'amaka g'abantu aba bulijjo tukwebaza olw'amaka g'abaana b'abalokole ate tukwebaza n'olw'amaka amalala gonna gonna gonna gonna kitanga omulungi omwesigwa Katonda omulungi ow'entiisa omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'abakyala taata omulungi omwesigwa bayimiridde mu maka abasabira abaami baabwe bazadde abaana basabira abaana baabwe tukwebaza olw'abakyala bayimiridde ku lw'amaka gaabwe bayise bibasoomooza naye ne basigala nga bayimiridde taata tukwebaza olw'abakyala bafaananako bwe batyo tukwebaza olw'abaami ayi Katonda aba Katonda Taata Ssebo nabo bayimiridde ku lw'amaka gaabwe taata omulungi omwesigwa waliwo abami taata omulungi omwesigwa nga bayise mu bisoomooza taata naye basigala nga bayimiridde basabira amaka gaabwe balabirira amaka gaabwe bafaayo eri amaka gaabwe weebale Katonda aba Katonda weebale taata omulungi omwesigwa weebale gwe maanyi gaffe tukwebaza ayi Katonda aba Katonda taata omulungi omwesigwa n'olw'amaka gayuga naye tukwebaza nti wadde gayuuga taata kyasobola okugatereeza kubanga bw'oba wayingira wali mu lyato taata omulungi omwesigwa ng'omuyaga gukunta ng'eryato liyuuga nga lyebulayo katono okwesuluka taata n'oyogera eri omuyaga eryato ne litereera taata kyasobola okwogera eri omuyaga oguli mu maka ayi Katonda aba Katonda ne guteeka mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu Ango mulonjo mwesigwa uwe chisowe ntiso mwenyeza webi ntubyo na tuli wano mansoga machaga ilo chitanga atagwa ho. Nga tuli mansogo rwenso nga tato mulonjo mwesigwa yo mwenzi. Eyo no nyama ka ama kamasinga divorce ze tulaba separation ze tulaba kuta kuataga na we tulaba. Ama logu wagali mumakane vajirogane vajira bionebi singa vizeru wa mwenzi. Tato mulonjo mwesigwa ria wasa abakazi abakazi nevefuna kwa uja ina competition ni nevalogo msaja nevamusiru waza tebako makuloga msajja ne baloga abana abana babasuruwaziza abana abale mesezo kusoma abana abale mesezo kufumbirwa abana babuze milimo abana babasiranyiza nenga byonna byavita dala ku bwenzi chetuva tujja joli amachagalero tato mulunjo mwesigwa ngatutunulire ebyo emitima jaffe jimenyeka mu mansogo ne tugamba mukama tusasire tunazi tukuzurwa obwenzi kwango bwenzi bukoze kinene maka tato bwenzi bulese bingi bulese bwavu bulese okubulwa bulese kekwa Mwavu mwenzi vule soku loganga nerea bajana bajana bana bawe. Na yetu komio joli ya machaga ilonga tusaba kusasiwa, tusaba kunaziwa, tusaba kutukuziwa. Mulinye risinga manye Yesu Kristo mana katono mlamu. Tukuze katonda bakatonda tukuza tato mulungi tukuza gwemanyi gafe tukuza gwomuyinza webintu byonna mulinyere Yesu Kristo mana katonda mulamo tata twene nyolwa basajja balesewa abakazi bawe tata ne bawasa abakazi abalala ne babazimbira na mayumba tukusaba otusasire tukusaba okutunaze abalate babalesewo naye babawasiza kwa abakazi abalala tutegeredde dalanto obwobona bwenzo obukyawa tusasira ikatonda bakatonda nazo tukuze nomusayigo mulinyere Yesu Kristo mana katonda mulamo Tuende nyeza daru wabakazi chitango mulunjo mwesi guwa tato mulunjo wenti sawagase kubami bawe tato mulunjo mwesi guwa tebeko miene kwecha warabaza deyo na abana tine wabasiba kubababa we kwe gambo wenzi nebuleta nobulimba titange sasi na naza tukuza no msaigu wabachala abenze wabasaji abenze ai katonda bakatonda tusasire tunaze tukuza machaga hilo mninyiri iso mwanda katondo mramu kumange vyo nabile iso kutabuka mmaka vile iso kutesi gangana vile ise tato obutaba ako kwagala na birese tato mulunjo okutabuka tabuka naye olwalero tusabo tukuze nomusaigo tebikomya wai katonda bakatonda tata sebo competition tate limako lwabajja nabajja erese ntalo nyingi mu maka okuloganga na basajja babaloze ne baba unza sasi lai katonda bakatonda nazo tukuzo nakolwalero mulinyire iso mwana katonda mna birala vudide mdala nokuyiwa musayi wali wabasajja tato mulunjo baine chulu ya baine obusungu kitango mulunjo mwesigwa ngabwe tusoma mungero mukaga bukirira ku rwasa tumunyasa tumutane gama nto obujja bwo musajja tata banja basajja bafunye buba ne batawa nawe ne babaye obutwane baba kuba amasasi nenga rwa bakazi kitango mulunjo mwesigwa tato mulunjo wenti sabanji bafudde rwa bwenzi barwadde sirimu ne bafa tato mulunjo mwesigwa barabaje mwe mbuto ne bayiwo musayo rwo bwenzi na yetu miyo joli nga tusaba kusasi kukwo msai gono guyise lwa wenzi tuende nyai katonda baka tonda tata sebo kukwo msai guyise kweru gangana nebatangana tusasi lechitanga tagwa waba guli deba nabwe nebaba kubama sasi beba ide asidi tusasi lenaza tukuza no msai gwa ikatonda baka tonda Mulinye risinga manyeri ya Yesu Kristo mana katondo mulamu katonda bakatonda tata sebo twenenya olwe mitime emibeji goloko solwo bwenzi omusajja bwe yamanya tata ngo mukazi wo mwenzi no mukazi bwe yamanya nto omusajja wo mwenzi emitima jayambala obukavu emitima jayambala obusungu emitima jayambala obuchayi tusasira olwo obuchayi obwo tusasira olwo obukavu tusasira mbaya yambala okutya nga bagamba omusajja talete sirimu omukasajja nga gamba omukazi talete sirimu ne bambala okutya naye tusasira katonda katondo ruo kutio kwa yambale mitima jafe okwera likidido kwe mulugu nyako na tusasirai katonda bakatonda nazo tukuzi no msaigo chitanga tagwa wa umulinye Yesu Kristo mana katondo mramu Atona bakatonda tata sebo tuluwa na umasoga machagailo tata kuruwa maka. Ngatuga yumusa ngatuga wayo joli chitanga tagwa wo. Katonda ya tandika maka mulusuku edeni ratu kuyumusa maka ngatuga teka mikono jo. Ngatuga wonga yo joli. Tugateka musai gwa hii katonda bakatonda tata sebo mwenye somo na katondo mnamu
1: Ato ndo munu nyomwesi kwa nga tusaza mbuli ndagano zona. Tate zako lewa kuluwa maka. Tata makaga mungata andikira buwenzi. Amunagata andikira kubulogo. Tata sasi ndagano zo zonezo buwenze. Zo bulogo zo busamize tuzisazamo. Nendagano msaigwa Yesu muni Yesu mwana katondo mramu. Tuene nyuruwa sadaka zona zewa wayo lwa mako kutabula maka. Tuzisazamo lwa lero mulingire Yesu mwana katondo mramu. Tuene nyuruwa marogo gwanaga kore buwari ya maka. Tata newasindike mizimu jo buwenzi mumaka. Tata sasi danaza tukuze ndagano zo zoneza marogo. Tuzisazamu nendagano msaigwa Yesu muni Yesu Kristo mwana katondo mramu. Katonda wa katonda tata sebo chitanga tagwa utongera kwene nya. Oruwabi grupe pibibia tubade munga haba kazi. Oruwabi grupe pibibia tubade munga haba sajane. Tuigira yaga isago wenzi. Tata wetu bade na haba saja wenzi. Chitanga tagwa nebatu igirizo wenzi. Nebatu chai sokuwela no mkazo mu. Tata nafene chitu ambara sasi na naza tukuza no msaigo. Mulinyira Yesu Kristo mwana katondo mramu. Tata tubade grupe ya haba kazi nga haba kazi wenzi. Nebatu igiriza ga isago agabago wenzi. Chitanga tagwa nafene tuigo wenzi nga haba kazi. Tata sasi na naza tukuza no msaigo. Mulinyira Yesu Kristo mwana katondo mramu. Tuwene nyeza dara uruwa masimu na TV no butabo bwetu soma tate byobu segwa ikatonda bakatonda bitulete de katonda bunjo mwesi go kwaka no ku kuchamu kile mivere. Tata teme vilinga tuino jika kanya. Netumaliza nga tuamba deme ojo wenzi. Tusasi la ikatunda baka tondoro. Wapo nografeo na jeturabie. Sasi la chitanga atagu hao mulinye Yesu Kristo manda katondo mramu. Tuene nya uwe vikabia feje bivamu. Katonda baka tonda tata sebe vikabia febia jura do wenzi. Omusai guafe netuyonka mabere go wenzi. Tata netukulida mbekebia yendeda. Bajaja bafe bawa sabakazi vanji. Tata omununjo mwesi guanavaza de bafe ne bawa sabakazi vanji. Anji na fene chijanga chitu londola tusasire katonda bakatonda barabasa milireje myoyo tate jireto bwenzi mu maka tusasire katonda bakatonda nazo tukuso nakolwairo mwere nyere Yesu Kristo mana katondo mamu. Era tuito msaigwa Yesu katonda wakatonda tata sebo. Baibuli gweyo gira kumu petele chisoka mukumi na mnana ne kumi na muenda. Timwete mwanu likwa na vintu vigwao. Okuvamu mpisa ambize wawe wabajaja vamwe. Timwagu likwa no msaigwa muwendo. Gutaliko rufunyira wa debala. Tata liko ruo msaigwa chitanga tagwa wole kagutununure. Mumpise mbizo wenzi tata zetuawe wabajaja vafe. Mwere nyere Yesu Kristo mana katondo mamu. Era nga tuito msaigwa ikatonda wakatonda. Katonda gutununure, omusayo gwo gutwaule, omusayo gwo gutuguleyo, mubikata te byabenzi, chitanga tagwawo, mulinyire Yesu Kristo mana katondo mramu, deko omusayo gwo Yesu gutwaule, Bible gwe yogerako, mukubikulwe sura yo kutano, olunyorwa mwenda paka kulwe kome, tasani doktore chitabo, nokubembulo bonero bwacho, kumanga yatibwa, natugula no omusayi, natugula mbika, natugula mawanga, atufule bakabona, bakabaka era bafugense, ai katonda bakatonda tata sebo, deko msaigwa gutugule yombika, deko msaigwa gutufule baka bandika, tata tufugo wenzi, ngasibwe butufuga ngasibwe butu salirako na inga tubufuga, tufuke baka wona, tutukide mumansoga ikatonda bakatonda, tuito msaigwa gugula, tuito msaigwa gwaula tuito msaigwa nakuruwero deka gutugula ikatonda bakatonda deka gutua ule tata sebo, mulinjire Yesu Kristo mana katondo mramu katonda bakatonda tata sebo, chetuva tujajolo nakuruwero, ngatukuita tai katonda bakatonda ngatukuita gwe manyiga fe tata tusumulure mugoyo guno go bwenze sumulura abasajja sumulura abakazi sumulura amaka lokola makai katonda bakatonda muchoyo chine cho bwenze tata echo cha chitamaka echo cha chimalawo maka echo chizikiriza maka sumulura ikatonda bakatonda tusumulure tata omulonje tusumulure gwe manyiga fe tusumulure gwe muyinza we bintu byonna mulinjire Yesu Kristo manda katondo mramu era tuze joli amachagairo ai katonda bakatonda tata sebo nga tuambala manyiga katonda tuambala obusungu bakatonda kubanga chatu wandiki wako totade kwa kubana bi eri ama wanga okusimbula no kumenya no kuzikiriza no kusula katonda bakatonda tata sebo nera nga tuimina mbu yinzo abo obu watu wepua katonda bakatonda baibuli bwe yogerako timba wado obu yinza okulinya kumisota ne kunjawezo obusagwa na buli manyigo na getizikiza tata getu ambalo na kurwairo tuingina mbu yinzo abo nga tulumbaga no gomzimu tato gobu enzi nga tugusumura kwa mafuta no mulilo gwa katonda tuguzikirizo rwalero tugulakiro tamaka mulinyere soma na katondo mramu tulumbaga no moyo gwa bwenzi obwenzi bwona tata tubusimbula obwenzi bwe birozo tubu

0: tenda munana katonyeza musambu fama emere yomoyo go kumacha motonto echiro chenderako nawe tojja kalimigo
1: Soya kajigira kwa muziki Neslik Tolone Kuchenda muna na kujuzi musambu Mama njemo Mkatinyaka la usituke wadio zine Otendele zika tonda Nesitali yeku atemubienda Neslik Tolone Simbulo muziki tugenda Neslik Tolone